над перстем но сім'я на руці. То є све, що йош імам од срече, і один наші застанка у луці. І од срече, що вранці це ненце, серце плаче, серце больно паті.